0: ونتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج. نبقى في الحلبة الحزبية السياسية والاستطلاعات التي تتحدث عن تعادل ما مع تقدم مقعد هنا أو مقعد هناك بين المعسكرين، وهذا ما يحدث رغم كل الانتقادات لنتنياهو ولفريقه، ولكن الاستطلاعات في بعض المواقع إذا كانت القنوات الإسرائيلية، ولا أتحدث عن مواقع معروفة بأنها داعمة لهذا الطرف أو ذاك، تتحدث عن شبه تعادل في المعسكرين بدون الأحزاب العربية، معسكر نتنياهو ومعسكر أيزنكوت، 51 52 53 هذه هي الصورة، بمعنى لا يمكن تشكيل حكومة إلا إذا كان هنالك اعتماد مثلا على أحزاب عربية، أو إذا أحد الأحزاب المحسوب على هذا الطرف أو ذاك قرر مغادرة المعسكر والانضمام. وهذا يعيد إلى الواجهة سؤال مركزي، هل مثلا يستطيع أيزنكوت على سبيل المثال تشكيل حكومة أقلية باعتبار أن هنالك شبكة أمان عربية أو دعم من الخارج أو من الداخل على سبيل المثال من القائمة العربية الموحدة مع سيجالوفيتش، وكيف يقرؤون في الشارع الإسرائيلي هذا الأمر؟ تم بحث هذه القضية. رون غوريلس منكال مركز أكورد بسيخولوجيا خبرة ולשינוי חברתי, שלום לך רום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, סבח לכם.
0: אז הציבור הישראלי מוכן לבלוע את הצפרדיה הזה שנקרא חיבור בין אייזנקוט לדוגמה עם רעם וסיגלוביץ' כדי להקים ממשלה?
1: אז יש בעצם בגוש של תומכי המחנה הדמוקרטי ליברלי, בוא נקרא לו לצורך השיחה, יש כאלה שתומכים ויש כאלה שמתנגדים. המצב הוא שלפי המחקר האחרון שאנחנו עשינו, שכאשר לבוחרים של הגוש הזה ניתנות שלוש אפשרויות לאחר הבחירות, או להקים ממשלה ביחד עם רע"מ, או ללכת לבחירות נוספות, או להקים ממשלה עם הליכוד בראשות נתניהו, יש רוב של 60% שמעדיפים להקים קואליציה עם רע"מ, לעומתם יש 40% שחציים מעדיפים בחירות נוספות וחציים מעדיפים...
0: אז 60% אומרים עם רע"מ, אבל זה 60% שהם מה? זה אייזנקוט או זה למשל הדמוקרטים סלש מרץ שזה מובן מאליו? זאת אומרת, המדגם שעשיתם בדק גם את מה שנקרא גוש אייזנקוט על מלא?
1: כן, כן, 60% זה בקרב גוש אייזנקוט על מלא, בקרב הדמוקרטים מדובר כמעט בקונצנזוס, מעל 90%, וצריך להגיד שבקרב הבוחרים של הגף הימני של הגוש, זאת אומרת 60% זה לאורך כל הגוש,

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة الثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى تابعنا في العناوين ما بين التطورات الميدانية في الضفة الغربية، اعتداء من قبل مستوطنين في قضاء قلقيلية يؤدي إلى مقتل شاب في غزة، هنالك معلومات الآن تتحدث عن استهداف في القطاع من قبل الجيش الإسرائيلي، وكذلك الجيش يعلن عن استهداف مواقع في جنوب لبنان ويستعد لتفجيرات ضخمة في مرتفعات علي الطاهر، كل هذا في الساعة الأخيرة وفق المعطيات. تابعنا أيضا في المشهد السياسي بيان مشترك ليوسف جبرين وجعفر فرح دون الحديث عن إعلان واضح بالنسبة للخطوة التالية. اليوم مساء مؤتمر استثنائي لمجلس الجبهة لبحث الاقتراحات، كما استمعنا لبعض التفاصيل والمواقف، وأيضا الحكومة القادمة كيف ستشكل، وهل هنالك قبول من قبل ما يعرب بمعسكر أيزنكوت للقائمة الموحدة تحديدا لتكون جزء من الائتلاف أو داعم للائتلاف، في ظل المعطيات التي تنشر في الأيام الأخيرة من قبل القنوات المختلفة واستطلاعات الرأي التي تشير إلى تعادل أو تقدم حتى في بعض الاستطلاعات بمقعد أو مقعدين إما لنتنياهو أو لأيزنكوت، ولكن لا إمكانية لتشكيل حكومة بدون الأحزاب العربية. ولكن المعطيات اليوم أيضا ستكون أوضح أمام لجنة الانتخابات المركزية التي تبدأ باستلام قوائم المرشحين، وهنالك معطى مهم. يوم أمس صدر قرار أنه يسمح للجنة الانتخابات أو للجان في صناديق الاقتراع أن يصدروا معلومات للخارج حول من صوت ومن لم يصوت، إلى أي مدى نتحدث عن مس بحرية يعني التصويت أو نزاهة الانتخابات. دكتور تال ألوفيتش خوكير كنيست ومخبير السفر كراري شوناسي بريم على كنيست، شلام لخا بوكر توف.
1: سلام سلام بوكر توف لخبر المعزنين.
0: קודם כל תסביר לי במה מדובר, האם מי שנמצא בתוך הקלפי יכול להתקן מי על מה?
1: טוב, אז בואו נעשה סדר למאזינות ולמאזינים. כשאנחנו ניגשים לקלפי למעשה, אנחנו פוגשים את השולחן שלוקחים איתנו תעודת זהות, נכון? אתה מגיע לקלפי, מציג תעודת זהות. שם אנחנו פוגשים למעשה שני סוגים של אנשים. אנחנו פוגשים את צוות הקלפי הרשמי של ועדת הבחירות, אבל גם למפלגות עצמן יש משקיפים שנמצאים שם, ואמורים לוודא שאכן הזיהוי נעשה כמו שצריך, ושתואר הבחירות נשמר. לאותם נציגים של מפלגות לאורך השנים היה תפקיד נוסף, וזה גם לעדכן את המפלגות לגבי מי שהגיע להצביע. כלומר, להעביר בחזרה נתונים מתוך אותו זיהוי של המצביע שהגיע לקלפי, להעביר בחזרה נתונים כדי שאותן מפלגות יוכלו לתעל את המאמצים שלהם בהמרצת מצביעים, זה נקרא, ביום הבחירות.
0: זאת אומרת, לא רק מספר מצביעים, אלא אפילו מי הצביע, אפשר להגיד שמית ולפי תעודת זהות.
1: בדיוק, בדיוק. למעשה, אם אני הולך לקלפי בבוקר הבחירות, אז עד הבחירות האלה היה נציג של מפלגה כלשהי שעדכן את המפלגה שלו, שטל אלוביץ' הגיע להצביע.

0: כדי להאיר את המחנה בראש ובראשונה לצורך של יצירת סחף לכיוונו. דבר מאוד חשוב בבחירות.
1: ואולי אפילו זה יגרום למצבי המחאה של, של זדיחה ו, ו, והמילואימניקים והנדל, אולי כן ללכת על, על הגוש הגדול.
0: בדיוק, זאת אומרת, ברגע שאתה רואה שהמפלגה שלך היא על סף הגבול, אחוז החסימה, ואתה לא רוצה שהכל ילך לאיבוד, אז אתה הולך למפלגות הגוש הגדולות יותר, כדי לחזק אותן. זה הצבעה הגיונית, לא כל ההצבעה, לא כל הצבעות הן הגיוניות, חלק גדול מההצבעות הן בכלל רגשיות, וקשה מאוד לנתח אותן.
1: זה מעניין, מעניין, אנחנו נעקוב, נחכה ונראה.
0: בהחלט, אין לנו ברירה אחרת.
1: אין לנו ברירה אחרת. יואב קרקובסקי, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: יום טוב. إذن هذه جزء من الملفات التي لا تزال مفتوحة. الملف الأول قضية تحصينات نتنياهو والليكود, من الشخصيات التي سيقوم بتحصينها وإضافتها. كان هناك محاولات لتحصين شخصيات أخرى واستمالة شخصيات أخرى من الجيش لكنها فشلت, من بينهم جابي أشكنازي, وربما هذا قد يقود نتنياهو إلى تحصينات في داخل الليكود, وربما تحسين مواقع بعض الشخصيات التي حصلت على مواقع متأخرة في القائمة. الكثير من الملفات المقلقة لنتنياهو, من بينها فينتر, من بينها عمليا تنحية جافني واستبداله بيعكوف أشير في الحزب الديني يهدوت هاتورا, الكثير من القضايا المقلقة, ويقول احتمال أو الدراما التي يمكن أن تحدث ويقول يجب أن تحدث هي وحدة قد تحدث ما بين حزب بنت وحزب آيزنكوت. هذا قد يخلق كتلة كبيرة جدا, ربما قد تغير من الواقع في بعض الأحيان, وقد تستمين مصوتين آخرين وتحافظ على هذه الكتلة قوية مع فجوة كبيرة بينها وبين الليكود.